getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ćemo nekom drugom prilikom, a mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa ponovo sa informacijama iz općine Vogošća. Naime, u skladu sa memorandumom o saradnji između Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo i javne ustanove Doma zdravlja, od 8. jula ove godine započinje realizacija programa unapređenja oralnog zdravlja boračke populacije. Tim povodom obavještamo pripadnike boračke populacije da će stomatološka služba organizacije jedinice Dom zdravlja Vogošća organizovati preventivne stomatološke preglede u ambulanti na Rosuljama. Pregledi će se obavljati svake srijede u terminu od 13 do 20 sati i počevši od 8. jula ove godine. Pozivamo pripadnike boračke populacije da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog stomatološkog pregleda, odnosno vranlačke populacije. Sve to počinje, dakle, 8. jula u ambulanti na Rosuljama. Pregledi, dakle, su svake srijede od 13 do 20 sati. Pa eto, ukoliko ste pripadnici boračke populacije, branilačke populacije, naravno, odazovite se ovom programu koji se realizuje u saradnji sa dva ministarstva kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za boračka pitanja. Ostanite dalje uz jutarnji program, a idemo se malo još razbuditi. Ukoliko niste, mada evo 9.40, neki vole ujutru malo duže spavati, Severina kaže tarapana.

Dobro, tako kaže Neno Murić, mlad sam dok srce gore, idemo i dalje, evo u nastavku ćemo još nekoliko informacija, put Nezuka do Memorialnog centra Potočar ove godine, zajedno će prijeći više od 200 učenika i učenica srednjih škola kantona Sarajevo, pratnji profesora, profesorica, direktora i direktorica svojih škola. Kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg Marša mira, od 8. do 10. jula koračat će putem sjećanja odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Već treću godinu zaredom učenici i učenice iz kantona Sarajevo organizovano učestvuju u Maršu mira Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja uz podršku partnera i prijatelja. Kroz ovu aktivnost učenicima i učenicama pružaju priliku da učenje iz učionice povežu sa mjestima koje trajno svjedoče o jednom od najtežih poglavlja historije Bosne i Hercegovine. Nakon okupljanja u Nezuku, učenici i učenice će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Zajedno će krenuti na trodnevni pohod dug više od 100 km trasom kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale se probiti do slobodne teritorije. Pored samog pohoda, srednjoškolci iz kantona Sarajevo učestvovat će u historijskim časovima, edukativnim sadržajima i razgovorima koji im pružaju, pomažu da bolje razumiju historijske činjenice, razvijaju historijsku svijest i njeguju kulturu sjećanja kao jednu od temeljnih vrijednosti odgoja i obrazovanja. Resorna ministrica Naida Hotamuminović prisustvovat će komemorativnom predprogramu u Nezuku, te će ispratiti učenike i učenice, njihove profesore na ovogodišnji Marš mira, a sve to počinje dakle sutra od 8. do 10. jula.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Trčo Slinav, Kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.